Abo futhi kuma Hebrew chapter 10 kakhulu lapha na ku verse 25 singakuyeka ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye kepha masivuselelane ikakhulu njengoba nibona ukuthi usuku lusondele bafowethu.